0: Азырақ бір яқтайдыға еді, яқтап, мұнда не қымсақ мұ?
1: Ашу. Біздің ішқырып, көзге іліп мұ қоймайла маштақ, башқұрттық жима. Біздің кейпімізді аңлап мұ қоймайды, ішқырып, біздің қата әтте. Чоң бұл мұ, чоңла өлен болған мұнда ішла өкіп қасын, әйлі?
0: Мәселі, ауазымыз сәл үнігірек шықып қасын болмайды,
1: мұнда
0: бәк үші өге әткілім болмайды, мұша әлітті мұтық. Ауазымыз сән, да юқырақ шықып кетіп қасыма, часты отларымыз жөй?
1: Шөндіргілім болмайды, әлітті. Бұға ішін дәп берей, сіз аңлығы дәк, вақтым ек, бұмыз бекә ұла.
0: Көңілікке қалды, көңілікке қал.
1: Қызық де, сіби әфчар
2: олсын. Бұтының қауыны ал Шәңхайян
1: сейчінің Шұның ғучу, дүканның тешіғі ғучу, телефон номерін езіп қоймайдық. Яндекілерден кіріп сорапты жұмы, беш, немі? Түнігінің яқы бәшқетім кәсім, ашмамса деп. Тұрып, алдырмай чейін, ішчәмен десем, вайберс телефон қылдығы маңа қачан кәсім.
0: Дүканың ашмамса, кеймалы мен деп тұрып деп, шына хиридаларыңыз бұғынудың қошылың жұмы алтын шкілен. Хиридала мені өйді отырғыл қоймы де, дүкан аш деп дейді.
1: Яқшыкен ғой, біз... Başka dükkanlarla hiridalığa telefon kılıp dükkanımı kememse deydi o. Sizinki yakışıkaya o dükkanımı
0: aşağı kılıp telefon kılıp telefon kılıp kimi yılınla deyip onda telefon kılıp diyen işlerini.
1: Bir kıl molligirin okşak kılamsız siz mi? Molligirinden başlayıp telefon kılıp. Aşmamsa dükkanını maçlamı bu cihok uyma edip telefon kılıp işte.
0: 13-5-9. Kıl çıraylık kimler bakışmam da kimi dükkanımda?
1: 75-75 ke.
0: Onların tatil az kaldı, çidivitinla deyip ma Ahmetcan uçtanmışına uçuruyorlar. Tatil az kalmadılar. Şarkı sucuğu yolları Şimali Beket maşallah sel köpteydi Abdikerem efendim. Rahmet sizge acımın.
1: Oldu bakıl.
0: En küçük anlık uçısı 174-2. Sağ salamet tuğul de. Deydim ama Mümincan.
1: Kosak durup anlayıdırız doğru. Doğru.
0: Çoğunun ismi Nefise, ikinci kızımın Azize, üçüncü kızımın neyim deyip isim koysam bula deyip. Azize deyip koyun.
1: İkincisi Azize.
0: Nazire ki ikincisinin.
1: Azize.
0: Azize deyip koyun.
1: İşte kop koyma gidemdi. Aşta koyma gidem.
0: Çıraylık o Azize.
1: Çıraylık ya.
2: Giyin daha da koşuyor çıralım.
1: Ahetcan.
2: Ben Tumşuk Şehir'den Dilan'ın radyonu anlattırıp bu saatine.
1: Tumşuk diye ki. Makevaz okşaptı cuma. Şunu da akma resim tatlısını bilmeydi kan bir şey. Edem de kendisi cuma. Tumşuk da. Kanaç bir tüp bir kevaz geldi. Kartı bul turdu. Hem de azırak aparatını götürüyor. Bunda ken ketken yerlik. Bunda ne kımamdı.
0: Aşın akıldığa ne keyindi? Ahetcan mı?
1: Oy bir tüp gibi özgü müştakıl tüştep lan onu yatıramdı.
0: Aparat yon musa ya o keves deyir gidiğen dursa siz mi anda talep koyuvarsınız kanda oldu siz mi koy? Sizin biraz usul oynayamaydıken de bakmadık o hazırlıkça bildiğiniz spiritual hareket aş hareketini kılıyırdı şundan set oynaydı usul. Hiç kim bundan de bakmadık o sana şu an üçüncü yıl okan boğandı ki ama usulunu bir 4-5 hareket bilsen neyim buldu de.
1: Vay o onun gibi deme ama kızık yaptım bir depreyim ha. Мышы бір яй бір тойығы басам, әліқ тойының риясет істіген калываш десем болмайдам де.
0: Сіз ялғыз кішілік ұсылығы тәйліп қаған
1: дейсіз? Ой, ялғыз кішілік ұсылығы тәйліп қаған деппәдім қо сізге. Мә ұсыл ойнайам мұсақ деп, ұсыл ойнаймайдыған бір әдемне, ялғыз кішілік ұсылығы тәйліп қалам дей.
0: Ақаңыздың тойды ашына. Әй, мүші ақыларының, әділерінің тойды ма ұсыл ойнайып атқалла. Aşağı oynaydı kendisiyle hem de mağul ədilerini bir kızımla aş toyu kəmsin bu ptikən ma sınılım deyik üstü itidik kendisiyle cümü ya kimi hədəm ma naqşın etmisin bu ptikən de
1: bək sət etdi de
0: ay yaman sət etdi
1: bək sət etdi qılıp bir etdiğən bozdu
0: son oynaydı kən şu da qımanla çöy məsələn o
1: toyu qınalı sanlı qımam silə onu
0: qızıqçılı qığınınla mı ya ki o qanda qığınınla taz bu may qapta cümü bəzdə a qız yigit özünü qeyrindaşlar qıcılıp tatış qalıdı ki ayadı çö
1: ötkən açıqda Еттім, тіл қып қапты мәжімі. Менің шындақ, ұнақ, әдем ба! Деп бұда бір ет қалды, ой!
0: Е, ой көңілінлі, лекін әмді. Аяды ой көңілінлі, айрым ұйпадылап, жө, мәселен, әмісінің алды дұнда ойна кесіғіліп, пиқырап,
1: шуң ауы, мән шуң дауымлық дәймә әмәс мұ, ма, ет нақшы етамайдыға әдемдегі чоқым үрәклік алды, сән нақшы етамайса деп, дейшіңла керек, болмысымышта әлі чықып, құлақның авар қылды деп, ет алайды қалла, ет соң оны, шынам я. Azraq ilə anlamda.
0: Aşaqlı ilə ilə anlamda.
3: Ali mektep imtihanı katnışıp arzu tolduruşta kıyınlavatkan okuğusla okuşka ver. Örümçi futuğma arpideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu tolduruşunuzu yerden verdi. Mulazimet Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutukçuların yardımı da köylünüzdeki dek Ali mektep ve kesbi tanışınızı karşı alınız. Telefon 0991 289 10.

Programımız başlanış bilen tanlam ilham degen dostumuza Çidaven yollari qoşu yönlenişdi Ravan kendige uçurunu verip de köpten köp rahmet. Onun başka Mecnun degen dostumuz İtibak yörüknen astı qoş liniyada Abdumobillay köp tosuluşpa dep uçur yollapdı. Buldu rahmet. Zöhre degen dostumuz sizden uçurunuzu tapşırıp aldık. Gülcemilem degen dostumuz sizden uçurunuzu tapşırıp aldık. Köpten köp rahmet silege. Әмді достырымыздың кәге ұқтырлан еңілап қарсам әлі деген достымызды. Вәңкі қарапманға еңілішті, давәндің Вәңкі қарапманға еңілішті автомобилла көпірәкілікін алайды, тосылыш жоқ дейді. Болды рахмет ұқтырыңызға.

0: Тяньшан Рассе халықара чоңбасарға еқін. Өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чық қабат күбіліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяньшан Рассе-ріке 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-інші аулат өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 таны 5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі Чоңбазар өйжай чекшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565.
1: Тор сөретіңіздің текімі тез бұл үшін сынап бақыңыз ба мұ? Ондақта 5-чі ейіні шылтып екін. Шүрі сөреті тез. Бивас көрсіште ойын ойнашта кетуанмайды. VR текімі еніқ көрілуді.
2: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чоң хуқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіне Шинжан телеграф шеріктінің IPP-сіден, яке 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
3: Бахарда рәңгарын гүлі бізні ғозырландырса.
4: Күзді сүзік асман вә тұлым айның күзәлігі қалбімізні рам қылыды.
3: Язда салқын шамал юздарымызды сөйіп өссе.
4: Қышта аппақ қар егіп, мол осылдың дейрек берудін.
3: Біз маным ұшында тоқтымай алмышып тұрған төт пәсілінің әр бір күніні сіләбілін радио долқылары арқылық сырдышып өткізіміз.
4: 107-ді төт қатына сәннәт радиосы сіз басқан йоллада әр вақыт сізге әмра.
3: 107-ді төт қатнаш сәннәт радиосы.
5: Yollarınızda
6: biz Hemra
5: 107.4
6: Katna Sanat Radyosu
5: Mavlut İbrahim
6: Zühre Kerem sizler için devamlı hizmette anlıqçılar.
5: Bu da kadirli anlıqçılarımızdaki devamlı türde programımızda kıymetli fikirlerini yolla şekilde katmışsanlarını ümit kılımız. Avtomobil klubu faaliyetimiz devamlı şevatıda. Avtomobil klubu faaliyetimiz eslerge küçülük tavsiye kıldığınız.
6: Namı kulaktan kulakı yetken.
5: Kulunuzda ticeydiğen.
6: İsil Abdul Molligrin Abdulleri.
5: Acayip İsil Abdulcumamış maşillanın ki ağzı boğan bozsa değil mi? Muş Molligrin Abdullerini kuygan maşilla berge bir sözle mağattı. Başka Abdullerini kuygan maşillanı kışık egen kıtımda kaşlarını itip. Kanda balı oğla. Aşkazlığının akvali deyip koyup gitetecim abi Allah. 13, 5 tane 9, 75, 75. Cay caylarda setişi oruları bacı mı oğlu usta?
6: Şincan'daki en esil temizleş pahaliydi de silahı tavsiye kılıdığınımız Sertem Kırıvren Kaligüşü Ügürhanısı.
5: Bana Sertem Kırıvren Kaligüşü Ügürhanısı'ndan Ügürlerin işgah edemem avazımın içinde çıkıldı.
6: Şu an. Şıkılamış Ügürleri emeğlenge yarıgan bu kaşka ürümcüdüm üşüyedü dükkanı içip bol diye talep ihtiyaclığa asasen. Birisi mavu davende şiyunun karış terapi tüt mavu for tüt es dükkanın karış terapi de bir dükkanı var. Anandaki mavu nankudunlu diyen bir dükkanı var.
5: Çamçın ardüy.
6: Şibeylu diyen bir dükkanı var. Demek üşüyedü içip bol diye muşu niyorme işçimiz açık çık suyuk selan işçet tok niyorme işçet tok diysanla o da serden gücüküranla.
5: Hoş kaderli kanun olsun da devamlık en yeni yol uçurlarımızı dikkat kıyasla. Kaşkaya şehrinin birinci oturma kitabının aldıdın aldırık yolla koşulmuş Ravan dedi Abdurrahimcan.
6: Ben muşun Nur Mehmet Can muşbaz şuğu he şunda kokutuğan bu kaldım uçurum ilk anlığında.
7: Harman şiddetim şiddetim şiddetim şiddetim şiddetim şiddetim İzlediğiniz için anlayan çatışıklar katlanmıyor. Maşallah.
5: Yani sen...
6: sizin avazınız tüven. Ma telefonunuzu kegende, uçur kegende ki avaz dırın dike avazına yukarı çıkı dike aslı bu telefonun ha.
5: Tekimizsizlik bir ilişki tırışçalık göstere. Güzelnur Hanım.
8: Yaşı
5: görmüşler.
8: Göfek, Kevlistan, yoksa mı? Yoksa. Her bir vaktinle yüz güzel olsun.
5: Rahmet.
8: Programındaki yoktur. Allah'ını...
5: Vay rahmet. Duyum
8: mu etin, duyum mu etin. Hı. Ama bir üzületiğe çoğunuz acayip yakıncı mı?
5: Vay rahmet.
6: Rahmet. Yaşı, koşakçıla.
5: Bakht yollarda maşallah köprekteydi abdu.
6: Sir bulbul nemi gamdı du. Resmi bizning malda ugur chiqirdiga ya yo'q. Agar ichilib qas bazir yaxshi bo'ldi deb qo'yinglar Shehobodim birini ossin deb. E bu sizning uyingizga birini ichpasa kunni o'tirib ular seppasiz yesingiz, ha?
5: Kaldım bir anı bekbasım mı yesin?
6: Bu baksı diyor. Ne çıkın toşatım toşumaydı.
5: Hemrini özünüz inç ki yiyip

0: Қадыр достлардың тәрбие саламлық программасы бүгін өз қарандар мазмұнын мұжасамлап диқтыңлау ұсынылды. Программамызды яқтырып аңшыланы қарсы алымыз. Мен программ реясетсі Өрке Сұлтан.
1: Hürmetli radyo dinleyicisi dostlar, Tan Terbiye ve Sağlamlık programımızda anlaşılan karşılığımız, ben program riyasetçisi Sofiya Tıkadır. Onda sağlık uçularımız, aval mı şu, Ürümçinin kelgüsü üç günlük hava araydı malumatını anlaşılan programımızı devamlaştırıp kesek.
0: Yani 6. ayının 24. günü 2'den 25. günü günü gece hava bulutlu bulup, bazda uçuk bulup, kiyin ötkünce yağmur yağıdaki temperatura 21 Celsius gradısının 33 Celsius gradısı uçuk bulduken, 6. ayının 25. günü 2'den 26. günü günü gece azırak yağmur yağıp, kiyin hava uçuk bulduken, temperatura 20 Celsius gradısının 33 Celsius gradısı uçuk bulduken, 6. ayının 26. günü 2'den 27. günü günü gece hava uçuk bulduken, temperatura 23 Celsius gradısının 34 Celsius градусы чи болду керосла.
1: Онда саңлык учурларыбызга келгиси 3 күндүк аба ырайык маалыматын аңлап өттүк. Радиоңгуч досторубуздун мушу эм температура мушунда ысык вакытларда сагламмыкка алайды көңүл бөлүшүн тавсия кылабыз. Онда саңлык учурларыбыз программабызды аңлагач, жолдо жүргөч жол катнаш учурлары болсо баасаңлар кызыгын каршы алабыз. Биздин вечен супумуздун номери XC1074 FM'ни кошуп агайсыздар. Онда саңлык учурларыбыз бүгүн силер үчүн даярдаган мазмунларыбыздын учур беребиз. Программабызды биз авал
0: Криштиану Роналду уда 6 нөбөтлүк дүйнө лонгусу футбол мусабакасында топ киргизди. Португалия командасы чоң номер фаркы менен Өзбекстан командасын яңды. Dünya lonqısı futbol müsabaqasında İngiland komandası 0-0 bulup, Ghana komandası bilen tanışıp kaldı. Kroatiya komandası bir top üstünlük bilen yendi. Panama komandası absenlarlı kalda şalınıp kettiği qatarlıq məzmunlardaki xəbərlərinin təfsilatını anlayısla.
1: Programımızın devamında aynak tazlaşta qandaq yaxşı usullar var. Qan və quvvət yetişməsə bir nə çıxıl usulunu ügün valsanız paydası buludu qatarlıq məzmunlarda sabah sözləb verimiz. Qənəm sörmətlik radiyanlıq uçula, diqtınla programımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
0: Cristiano Ronaldo uda 6 növətlik dünya lonqısı futbol müsabaqası da top kırgızdı. Portugaliya komandası çoğun numar pariq bilen Özbekistan komandası yandı. 6-cı ayının 23-cü günü 41 yaşlıq Cristiano Ronaldo öz yalğız 2 top kırgızıp, Portugaliya komandasının 0-gə qarşı 5 nəticə bilen Özbekistan komandasını yenib. Amerika, Kanada, Meksika dünya lonqısı futbol müsabaqasının grupu müsabaqası da tonji qalbini qolğa keltirişke күш қошыш білен бір вақытта, ода 6 нөветлік дүния лонғысы бұтпыл мұсабықсы да топ күргізіш рекордын яратты.
1: Даңлық чолпалла еғылған Португалия командасы түнчі айланмада Конго, Киншаса командасы білен бірді бір болып таңлышып қалған еді. Топ күргізәмеген Кристиану Роналду Амави пішкірінің зор бейсімігі ұшырды. Бұл айланмадыке Өзбекистан командасы білен болған мұсабықыда Португалия командасының баш тренері Мартинес яныла Кристиану Роналдуны түнчі сәп шәкілді майданға түшірді. Күшлік арқы мұдапиячи Бен Диасының ки ярысы сақиып мұдап мұсабықы майданы қайтып келді. Бернарду Селива запас әза орында олдырды.
0: Мұсабықы башланғанды кейін Португалия командасы кән көлемді ұжым қылды. Ола нұқыл алды топны контрол қылмастын, топны көпірек чәкіленгер райынғы тәпті. Кристиану Роналду мұсабықы башланышыдылы ішкі қитым топ талышы пырысты керішті емді мұсабықының 6-чі минутыда Кансилоның мәйдан отырғы берген пас топын еліп, дәрхал топ кіргізіп нұмыр алды.